orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul. Maka datanglah kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sangka.

Maka Allah menimpakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia. Dan sungguh, azab akhirat lebih besar kalau saja mereka mengetahui.